Fudbalske vesti. Prošle subote, 30. maja, PK Beograd je odigrao tri utakmice u gostima protiv Stead Lions u 12. kolu sezone. Seniori su izgubili rezultatom 2:1. Jedini gol za Beograd postigao je Daniel Atkinson u sudijskom dodatku prvog poluvremena i tim je otišao na odmor sa prednošću od 0:1. Nažalost, domaćin je izjednačio u 77. minutu, a pobjednički gol postigao je u 90. Zbog ovog poraza, seniori su pali jedno mjesto na tabeli i sada se nalaze na 6. poziciji. Rezervni tim je odigrao uzbudljivu utakmicu koja je završena nerešenim rezultatom 3:3. Za Belgrad su strelci bili Zek Ćosić, koji je postigao golove u 18. i 44. minutu i Dion Lombardi, koji je dao gol u 77. minutu. Na odmor se otišlo sa rezultatom 3:2 u korist domaćina. Rezervisti ostaju na 11. mjesto na tabeli. Mladi igrači do 18 godina su priredili pravo slavlje, pobedivši sa 1:5. Janić Cialfos je postigao golove u 2. i 29. minutu, na odmor se otišlo sa rezultatom 1:2. Nakon pauze, Jet Caputo je dao golove u 52. i 67. minutu, a Hudson Place u 59. Odličnom pobjedom, mladi su se popeli za jedno mjesto na tabeli i sada su na 6. mjestu. Sutra sva tri tima igraju kod kuće protiv Metro Starza. Omladinci do 18 godina počinju u 12:30, rezervisti u 14:45, a seniori u 15 časova. I zapamtite, u utorak 9. juna omladinci do 18 godina igraju u nokaut fazi Federalnog kupa protiv Croydon FC-a na servis stadionu Matilda's Drive u Jebs Crossu sa početkom u 19:15.